wafe o nyankopon kamfo menia e to betra wa ya nyankopon kamfo bra bra bra yesu wo ma o wo ma sin ye ben ya ye boni ni na o be fu Yeah. Hey, bibi yame. Bibi yame.

wa David no mu bremu de oyɛ wa Jonah no mu bremu no ah da so yɛ wa yabra bo mu ne dey message on sentry ne dey ti wa ngwa juma ne dey ah